0: Imorgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, där är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!
0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Bianco.
1: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
2: Det är Carina och Carita som har namns idag.
3: Carita. Carita gillar fulsprit.
4: Är hon frisör, möjligtvis?
3: Ja, ja, hon är bäst på att klippa sån kort tantfrisyr. Mm.
2: Idag är det Cosmopolitans dag.
4: Lite för söt för mig. Det är ju en drink då, eller en cocktail. Jag tycker om lite starkare grejer, va?
3: I sann Carita-anda.
4: Ja, lite för söt för mig. Det är ju en drink då, eller en cocktail. Jag tycker om lite starkare grejer, va?
3: I sann Carita-anda.

0: Warren with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul.
1: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: The only way to wake up.
5: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Eurovisions vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul.
0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning.
1: Det är alltså Theos hon vill att vi ska syna med låten Dina fula skor. Har ni hört den?
2: Nej, kul titel.
1: Ja. I den här Theos Dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man blundar genom bruset. Men Caroline hör då Theos sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Hon pruttar alltså, genom bruset.
2: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
1: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
4: Men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
1: Jag vet hur man blundar genom bruset.
3: Blundar, sa han inte.
1: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
2: man
1: märker.
2: Just det, hur gör man det på ett snyggt sätt?
1: Men Theo vet.
4: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Ja. Han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska nå ut genom bruset.
1: Theo vill att hans fans ska höra hans.
3: Ja.
2: Men också han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva.
3: Ja,
2: tror jag.
4: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Det låter verkligen prutta.
2: Men också de som är så här mega mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här?
3: Martin och Martinus.
2: Marcus.
3: Marcus,
2: ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här då, när de hade gått, så du vet, och kastade sig tjejerna efter glaset och de hade druckit vatten och så. Det var kaos.
3: Ja.
2: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
3: Som nådde genom bruset.
1: Ja, verkligen.
3: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.
1: Men stort tack Caroline i vilket fall som helst, för det här var en rolig felhörning.
3: Väldigt bra felhörning faktiskt.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Stort tack till alla som skickar in pinsamheter. Det är jättekul att läsa igenom den här på DM på vårt Instagram. Jag fastnade för Sofie ifrån Värmland. Hon berättar: jag var med om något otroligt pinsamt på mataffären som jag aningen motvilligt delar med mig av. Men okej, nu kör vi. Detta skedde för cirka 5-6 år sedan när jag som trött småbarnsmamma flydde hemmet för att åka och storhandla. Det var tidig morgon och det var nästan till folktomt i affären. Jag gick i mina egna tankar och fyllde på min vagn med olika matvaror när jag tycker mig märka att en man börjar följa efter mig.
1: Oj.
0: Jag går lite snabbare bland hyllorna för att se om han verkligen följer efter mig. Vilket han gör.
1: Åh nej.
0: Hjärtat slår snabbare. Jag börjar bli nervös och undrar, vad är det här för galning? Jag springer snabbare från hyllorna för att fly den galna mannen som nu börjar skrika: stanna!
1: Åh nej!
0: Efter mig. Jag är säker på att mannen är en galning. Jag springer genom butiken till kassorna, men mannen hinner upp mig, stoppar mig, varpå jag skriker högt: hjälp! Vad vill du? Vad vill du?
1: Vem var det?
0: Mannen kollar på mig och svarar: jag vill ha tillbaka min kundvagn som du har tagit.
1: Nej!
0: Ja, det var jag som var galningen som snor andra kundvagnar och rusar med dem.
1: Och han springer efter, vad fan.
2: Ja, men det där har man ju gjort några gånger, tagit någon annans vagn och kommer på det efter ett tag.
0: Ja. Personalen och kunderna i kassorna gav mig långa konstiga blickar och jag fick snällt gå tillbaka och hämta min egen kundvagn.
2: Hjälp!
1: Kul, det är pinsamt utav bara helvete. Ja.
2: Jag hade en rolig grej när förr i tiden, så kom jag ihåg att man gjorde sina egna ringsignaler.
1: Mm. Ja, man kunde säga, man gjorde så här toner i Nokia 3310.
2: Ja, men också även pratade in, och då hade jag pratat in då så här: hallå, hallå, det ringer. Kom igen, hallå, hallå, du vet så här. Och då hade jag en sån ringsignal när jag ropade liksom. Och så la jag den, gick jag med min barnvagn, med min pyttelilla bebis, så låg telefonen i barnvagnen. Och så handlade jag mat, gick runt i mataffären och så hör jag bara: hallå, hallå, det ringer. Och då tror ju folk att det är någon i barnvagnen som ropar. Så alla liksom var så här, ett underbarn som kunde prata så tidigt.

0: biljetter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul!

0: här. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina. God morgon, god morgon. Det gäller verkligen att vara på hugget för tillfället och lyssna noga hela dagen på Energy, för vi är lite extra generösa.
1: Vårklirret presenteras av clear.com för dig över 21 år.
0: Just nu ger Clear Casino och Energy dig chansen att vinna 10 000 kronor varje dag. När du hör klirret, det här ljudet, då ska du ringa in till studion snabbt som att 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Det här fixar du. Nu ska vi ta den. Det här är felhörningsfavoriten. Varsågod. Och idag så blir det opera.
2: Opera gillar vi.
3: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det
2: så har det varit bra.
0: Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning, och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge, men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss eller göra Strauss.
2: Okay. Cover.
0: Det är bra. Eller vad man nu ska
3: opera
0: säga.
3: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
2: Jaha, det är, de är ju lite grannspråk ändå på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
2: Oj. Så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
2: Nu kör vi.
0: Det kommer direkt så.
2: Ja.
0: Ja, fokus.
3: Var det han som bajsa? Ja! Var det han som bajsa?
2: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var det han som bajsa? Var det han som bajsa? Det här är liksom...
3: Nej, men det är alltså 100%.
2: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
3: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden och sprang runt där i köket.
3: Och den som sa det, han var det. Så var det jag som
2: bajsade. Ja, vassa sket ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
2: Var det Isak som bajsade?
0: Så kan det.
2: För att han som sa det, han var det.
4: Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Energy morgon, och man älskar ju fredagar av många olika anledningar givetvis. Primärt hos mig är att det är då vi får höra Anis Don Demina leverera fredagsrappen. Strax efter klockan 7 bär det av, och den stora frågan är ju: vad ska han rappa om? In på våra sociala medier, på Instagram, skicka DM där och önska ämne. Så får vi se vart det landar idag, alltså i fredagsrappen. Anis och Sofia kommer in i studion alldeles strax. Vi ska lära känna denna dag och skratta gott till morgonens virala klipp. Vill än en gång tipsa att det börjar närma sig, ja, 10 dagar kvar bara nu till Energy Morgons vårspelning.
1: Friday Energy har den bästa fredagen ever. Lyssna på oss så behövs ingen annan. Energy Feel Good Friday. För alla fredagsartisterna för den bästa helgviben. Energy Feel Good Friday. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är dags nu för nyheter.
1: Senaste nytt och vi börjar i Vingåkers kommun. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fylls med rök. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump säger att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens nya attacker i regionen. Trump uppger att amerikanska krigsfartyg attackerats av Iran utan att skadas och beskriver de amerikanska motattackerna som en liten markering. Och till sist, oron i Mellanöstern, ja, den märks också på marknaden. Oljepriset steg under morgonen efter nattens attacker mellan USA och Iran i Hormuzsundet. Nordsjöoljan ökade med omkring 1,5% och ligger nu på drygt $100 fatet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
2: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: På förmiddagen blir solig på många håll i landet men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland.

0: gör din morgon roligare. Make me
1: somebody. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på
1: komplimang. Nej!
2: Annis, är du duktig på att ge?
3: Ja, ja.
1: Du har inte sagt någon komplimang till mig.
3: Jo, det var visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att du var så gammal.
1: Ja.
2: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimanger?
3: Pelisor.
0: Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

0: morgon, Energy morgon är sällskapet och vi ska nu lära känna denna dag lite bättre. Aha. Det är ju fredag, men det kände man när man gick upp i morse. Ja. Det känns i kroppen. Det är den 8 maj och det är Åke som har namnsdag idag. Grattis. Fyller år idag så delar du födelsedag med Enrique Iglesias.
1: Mm. Mm. Är han snygg fortfarande, Enrique Iglesias?
2: Ja, vet inte. Jag intervjuade honom en gång och då var han väldigt snygg. Ja.
0: Var han lite flörtig?
2: Nej, jag önskar jag kunde svara ja på det, men det var han inte. Men däremot så tror jag att jag ser ju typ ut som en dålig version av alla som bor i hans land.
1: Jag trodde du skulle säga att du såg ut som Enrique Iglesias.
2: Nej, men alltså, jag, det är som, så fort jag reser till mörkare länder så bara smälter jag in. Jag sticker inte ut.
0: Då försvinner din aura.
2: Ja.
0: Håll dig på hemmaplan.
2: Jag ska vara här uppe i Norden.
0: Ska vi ta morgonens ljud?
2: Yes.
0: Vi lyssnar in ett ljud varje morgon. En låt som på något sätt förknippas med dagens datum. Och idag ska vi tillbaka till 2003. För då tog den här låten över första platsen på svensklistan. Ja, ni dansar båda två. There's no denying.
1: Är det E-Type?
0: Hej. Dabas. Ja.
1: Gör de någonting annat än den här?
0: Ja, de hade en till hit som... Eller de hade kanske fler, men... vad heter den nu då? Do you want me? Hade de också. Ska vi kolla vad vi kan fira idag?
1: Ja.
0: Idag är det grillens dag!
2: Tjoho!
1: Det tycker jag vi ska fira. Vet du vad det är om 10 dagar? För det är den 8:e idag, eller hur?
2: Mm.
1: Det är liksom ganska bra timing. För om 10 dagar, då är det bearnaisesåsens dag.
0: Mm. Och då, fan vet du det?
1: Nej, jag vet det för att jag grillade häromdagen med en kille som heter Sampe V2. Och vi gjorde en grej med ett såsföretag. Och det var i samband då med bearnaisesåsens dag, som är den 18 maj. Men jag tänker att då kan man värma upp grillen nu. Ja. Och sen om 10 dagar, då kan man grilla kött och bea.
2: Mm. Gott, gott.
0: Också idag, internationella vikingadagen.
2: Ja, det är E-Type-dagen då, när vi är tillbaka till honom.
1: Men också, det finns ju de här... Jag hade en hel stand-up-rutin om att Putin skulle invadera Sverige. Ja. Börja med Gotland, och så är det medeltidsveckan. Han kommer med så kärnvapen och de står med så svärd.
2: Gud vad roligt!
1: I skogen.
2: Vilken rolig syn.
0: Åsnans dag är idag också.
1: Ja, det är din dag. Alltså.
0: Det är min dag idag. Och också Lorens dag, för det är barfotadagen.
1: Mm. Ja, och till levadagen.
0: Ja, verkligen.
1: Jag fick upp på Instagram. Alltså, det var så här... Nu ska jag gå och fika med min kompis. Och då var det Thomas De Leva som hade lagt upp det. Vet du vem man skulle fika med? Dogge Doggelito. Jag hade velat vara en fluga på väggen när Thomas De Leva och Dogge Doggelito fikar.
2: Ja, men jag undrar, din generation, hur vet du ens vem Thomas De Leva är?
1: Jag har bara en svag och smått obehaglig bild i huvudet från ett klipp från Gröna Lund. Om det var Sommarkrysset eller något sånt.
2: Mm.
1: Där han står i någon slags nattklänning.
2: Slark, ja.
1: Och barfota och sjunger. Vem ska jag tro på
2: när?
1: Men han är ju lite speciell. Men jag undrar vad han och Dogge Doggelito pratar om.
0: Hörrni, ska vi ta morgonens virala klipp?
1: Ja.
0: Det sjukaste klippet någonsin. Faktiskt.
1: Oj!
0: Eller i alla fall väldigt,
2: nu
0: väldigt
2: lägger länge. Du ribban högt.
1: Är det ett klipp från en Dogge?
0: Från deras fikastund. Nej. Nej, vet du vad? Det är en tjej från Sverige som har blivit förälskad i någonting som jag inte trodde en människa kunde.
1: Ah. Det här kan jag säga till er, det är bara i Borås. Så mycket kan jag säga till er.
0: Vi tar alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: imorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Brace yourself, vänner, nu i morgonens virala klipp.
1: Okej.
2: Okay. Alltså en kärlekshistoria. Jag tror inte jag har sett något liknande sedan Romeo och Julia. Alltså har ni sett filmen The Notebook? Den är nog baserad på det här.
0: Ja, men jag tycker det är fint. Man får tycka om vem man vill i detta land. Och vi ska lära känna Louise Halvardsson nu. Och hon är, vad hon själv säger då, åsexuell.
1: Åsexuell?
0: Åsexuell. Hon är då kär i en å.
2: Alltså en liten bäck, kan man säga.
0: Ja, men precis. Och det här är någonstans, du sa Borås, Anis, Boråstrakten. Och se Uddebo i Tranemo kommun.
2: Ja, men jag såg det här för att Borås tidning gjorde ett reportage. Jag tror intervjun är från Borås tidning.
0: Är du nyfiken, Sofia?
1: Ja.
0: Då kör vi.
3: Jag är så helt pirrig liksom, jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa rakt ner i ån. Det är en av mina bästa vänner och älskare. Och jag saknar Asman varje dag.
0: Som
3: jag inte träffar Asman. Det var verkligen kärlek vid första åsynen.
2: Asman
3: har något speciellt.
4: Vad känner du för Asman?
3: Ja, men det är liksom pirrar i benen och i magen. Det är liksom så här ett sug att när jag åker buss till Uddebo och vrider på huvudet och ser Asman bakom träden, så blir jag så helt pirrig liksom. Jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa rakt ner i ån.
0: Sofia har skakat på huvudet hela klippet.
1: Nej, men alltså man ska ju inte döma någon. Nej. Men det är ju det här, man har ju
2: vänta, jo.
0: Okay.
2: Jo, men lite får man. Om någon är kär i en å och drar en åsynvits.
0: Nu kommer du få massa åsexuella efter.
2: Ja, men kom. Men jag säger inte att det är fel, men jag säger inte att det är rätt.
0: Nej,
1: men man har läst om folk som blir förälskade i broar och stolpar och hissar och berg-dalbanor och allt vad det är, och gifter sig med dem, och det är så konstigt. Och det här är väl en sån, men vem är vi att döma?
0: Nej.
2: Det finns ingenting. Alltså det närmaste jag har kommit är en Ferrari 812. Alltså när jag sätter mig i den och blir kramad av sätet. Ja, men jag kan ändå förstå Liselott lite mer nu när jag tänker på det. Ska ge Borås tidning. Men jag undrar också, hur hamnade hon här? Oh. Gick hon en promenad och ån var där och hon bara, tjena Asman.
0: Ja, men just vad har den här ån som andra åar inte har? Kan man också
2: hon gick vid en annan ån, du är inte min typ.
0: Det kan inte bli du. Hörrni, vi släpper det här just nu.
2: Jag kommer tänka på det här för evigt. Jag kommer aldrig släppa det här.
0: Vi ska tävla nämligen alldeles strax. I kvitt eller dubbelt. Det handlar om att hålla koll på artisterna du hör bakom låtarna. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God

0: För Kvitt eller Dubbelt.
1: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Kul! Som vanligt så handlar det om att den som tävlar kommer att höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder lång. Klarar du den vinner du 100 kronor och sen får du välja Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare. 4 sekunder det vill säga. Mm.
2: Du som har koll nu och vet vilka låtar som kommer, finns det någon gemensam nämnare?
0: Nej, jag tycker att det är ganska bra spridning på detta.
2: Okay.
0: Jag tror ändå att Alva från Karlstad har en bra chans idag. God morgon Alva.
3: God morgon.
4: Ja, hon är ju också från Sveriges Las Vegas, så det här är hennes lek tror jag.
2: Men Alva, om du får önska en kategori, musikkategori.
3: Ja, men svårt att säga. Alltså typ 00-tal.
2: 00-tal. Mm. Ja, ja.
0: Nu när jag kollar på det här, det är en kan vara den mest spridda typen av genre någonsin. Men vi kör direkt tycker jag. Är du redo för 5 sekunder för 100 kronor?
3: Jajamän. Jag tror att det är Veronica Maggio.
0: Ja.
2: Veronica Maggio, 100 kronor fick du direkt. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Dubbelt, sa hon utan att tveka. Då tar vi 4 sekunder nu.
3: Europe.
0: Ja
2: Europe är rätt svar. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Kör vi. 3 sekunder. Lycka till.
3: Journey.
0: Åh, jag visste inte om du skulle ta den.
4: Karaoke-låtarnas karaoke-låt.
2: Ja.
0: Vad duktig du är.
2: 400 kronor är vi uppe i nu. Vill du gå vidare?
3: Jajamän.
4: Så, ja.
0: Då kör vi. Här kommer 2 sekunder. Nu går det undan.
3: Tommy Körberg.
4: Tommy Körberg.
2: Herregud, du är nu redan fram. Det gick så fort det här på 800 kronors nivån. Och nu kan du stanna och vara glad och nöjd för 800 kronor. Eller så kör du på med 1 sekund.
3: Nej, jag har fått uppdrag av pappa att köra så vi kör.
4: Ja, ja.
2: Okej, heja pappa.
0: Jag tror på dig. Och om jag får läsa av vad du har klarat hittills. Det här ska inte vara någon match.
2: Lyssna noga dock för att det är kort det här.
3: Är det... Ed
4: Sheeran. Ja då! Då undrar jag. För jag råkade höra. Är det? Ja, hörde jag där bak. Vem är det som hjälper dig där bak?
5: Nej, men jag tänkte så här. Ed Sheeran eller är det Justin Bieber? Och så sitter jag här med min kollega. Och då sa jag Ed Sheeran och då sa hon ja.
4: Ja, din kollega hade helt rätt. Och du har vunnit 1600 kronor.
2: Alltså, och på ett väldigt snyggt sätt måste jag säga. Ja. Verkligen. Grattis.
4: Ska du dela med din kollega?
5: Ja, men hon ska ändå få ta del av det. Jag tänker att jag får bjuda kollegorna på lite fika.
2: Ja, härligt.
0: Du var jätteduktig. Jag gillar när man briljerar sådär med sin kunskap som du verkligen gjorde. Så stort grattis, Alva.
2: Grattis.
5: Tack så hemskt mycket.
4: Hej
5: då.
0: Hej. Det var ingen snack. Det var faktiskt.
4: Det är sådär det ska göras. Take notes.
2: Bra fika för 1600.
0: Verkligen. Och vill du tävla någon morgon i Kvitt eller Dubbelt så går du in och anmäler dig nu på våra sociala medier där vi heter Energy Morgon.

0: Fredag morgon, Energy Morning sällskapet och Anis Don Demina är huvudpersonen. Alldeles strax i fredagsrappen. Du Anis, berätta för de här nya lyssnarna, välkomna framförallt, som är nyfikna, vad handlar fredagsrappen om?
1: Jag får ett ämne att rappa om, vad som helst i hela vida världen. Och sen får jag en låt på mig och skriva en låt om det här. Och sen framför jag den för hela svenska folket.
2: Och kan lyckas vecka efter vecka.
1: Och det kan verkligen handla om vad som helst.
0: Och man ska inte underskatta Sofias roll i det här.
1: Nej.
0: Eller
2: ja,
0: kan
2: jo, det kan man faktiskt göra. Ja, men jag har ju fått den lilla äran att välja ut bland alla dessa hundratals DM. Nej, kanske inte hundratals, men många med DM som folk vill ha. Allt från födelsedagshälsningar till någon som ska sluta på jobbet till...
1: Ja, någon hund som har dött, ja, till precis. Norge, till kebab, till bara Gud vet
0: vad. Ja, du börjar ta betalt för det här, typ som det här memo.
1: Ja, exakt.
2: Där födelsedagshälsningar.
1: Ja, 50 000 kostar.
0: Men du ska få en gratis alldeles strax, alltså en fredagsrapp med Anis Don Demina. Och sen toppar vi det också med morgonens felhörning. Där vi såklart fortsätter fira. Felhörningen fyller fyra, du får de roligaste.

0: Johannes Don Demina är redo att leverera en fredagsrap alldeles strax. Och jag är redo att leverera en felhörning. Så det ser bra ut, men nyheter först.
1: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Polisen larmades i natt till Kortedala efter en explosion vid ett hyreshus där boende hört en kraftig smäll. Två personer har gripits i anslutning till platsen, men ingen person ska ha skadats och inga större materiella skador har rapporterats. Polisen misstänker inte att händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att luftförsvaret i Förenade Arabemiraten har aktiverats efter nya robot- och drönarattacker i regionen och invånarna uppmanas att söka skydd. Samtidigt säger Donald Trump att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens attacker och nya hot om militära insatser. Och till sist kan vi berätta att årets första dödliga björnattack i Japan har bekräftats. En 55-årig kvinna dödades i norra delen av landet och polisen utreder nu ytterligare misstänkta attacker. Förra året dödades rekordmånga människor av björnar i Japan. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: På förmiddagen blir solig på många håll i landet, men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland.

0: svalare i norr.
1: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
2: somebody. Jag vill bara berätta en rolig grej som en kille som heter Claes Forsgård har skrivit på Twitter som jag tyckte var

0: Fredag morgon och det ser ut att kunna bli ganska fint väder i stora delar av landet idag. Jag ser här på Sverigekartan, stora solar nästan överallt. Underbart. Och alldeles strax ska Anis få rappa lite också i fredagsrappen. Men innan det, felhörningsfavoriten, och vi fortsätter att fira. Felhörningen firar fyra och du får de roligaste. Och idag så ska vi väldigt långt tillbaka i tiden faktiskt. Till 60-talet och lära känna den brittiska gruppen The Cordettes. Det är en välkänd låt måste jag säga som handlar om Mr. Sandman.
1: Mm-hmm.
0: Som då på svenska är John Blund. Det är en kille som heter Per Mattsson som vill att vi ska syna just detta band och denna låt, för det finns en textrad i den här låten som går så här: Give him a pair of eyes, give him a pair of eyes.
2: Jag vet exakt vart det här är på väg.
0: Du har inte en aning.
2: Någonting med bajs.
0: Ja, men vad för typ av bajs?
2: Per.
0: Nej. Han tycker det låter som de sjunger på svenska. Give him her bäverbajs.
2: Bäverbajs.
0: Du hade inte rätt.
2: Nej.
1: Du trodde det var vanligt bajs, men det var bäverbajs.
2: Ja, det är fan fel.
0: Give him a bäverbajs.

0: Ja, det bäverbajsas frist. Det är så jävla bra.
1: Men hur, vad heter den som?
2: Per Mattsson.
1: Per, hur hörde du det här?
0: Och frågan är, vad säger de egentligen?
2: Pair of ice.
0: Pair of, nej. Bäverbajs. Jag kan inte höra någonting annat. Det är obehagligt.
1: Bäverbajs.
2: Alltså när man får in... Ja, vi har kanske fått in tusentals förslag på felhörningar imorgon. Ja. Det är många som är likadana så här. Men sen när det kommer en med bara en unik så här, då är de ofta väldigt, väldigt bra. Ja. Och det här är ett sånt exempel på. Det är bara Per Mattsson i hela Sverige, hela världen kanske, ja, som hör
1: det
2: här.
1: Men det känns också som det här är den enda låten någonsin i världshistorien som har tagit upp bäverbajs.
2: Mm. Det tror jag. Ja. Vi tar den sista gången.
0: Kör.
2: Ja. Bomba. Det är väl ett jättebra applådläge.
0: Det är applåder.
2: Bra felhörning. Har du en rolig felhörning? Ja, men skicka in den då via vårt Instagram. Skicka ett DM där så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Glöm fredagsmyset. Det är något annat som vi ska lägga fokus på fredagar, nämligen Anis fredagsröv. Anammar den här fantastiska tradition som går ut på att du, Anis, du rappar om ett nytt ämne varje fredag. Det kan vara precis vad som helst. Det har du bevisat. Du kan rappa om ta med fan allt.
1: Ja, och det roliga är att jag har lite fått rollen här i det här gänget att välja ut vad du ska rappa om, eftersom jag läser och scrollar bland alla DMs. Det här är så bra. Lyssna på det här, Anis. Det är Peter. Han har då tagit fram alla utemöbler. Det var ju sol nu i helgen, eller helgdagarna. Och även monterat den nya grillen. Aha. Men ja, hans flickvän, eller sambo Annette, vet inte om den här grillen.
0: Mina, glöm fredagsmyset. Det är något annat som vi ska lägga fokus på fredagar. Nämligen Anis fredagsröv!

0: i helgen eller helgdagarna och även monterat den nya grillen.
1: Aha,
0: men hans flickvän eller sambo Annette vet inte om den här grillen. Hon har jobbat borta och är på väg hem, så därför vill han ha en rapp för att liksom Annette ska vara mer positivt inställd till den nyinköpta grillen. Vad säger du om det?
1: Jag menar, Peter ska få sig en åktur.
0: Grillrapp.
1: Grillrapp.
2: Är det första gången i ditt liv eller någonsin någon har gjort en grillrapp, tror du?
1: Det kan vara så. Jag vet inte.
2: Markoolio känns som att han skulle kunna ha gjort en grillrapp någon gång. Men det har han nog inte. För det här blir alltså unikt, alldeles sagt här på Energy Morgon. Anis Don Demina, fredagsrappen om grillning. Och det passar ju faktiskt jättebra, för vi lärde oss tidigare i morse att idag är det också grillens dag. Så det här är något att se fram emot. Vi tar det alldeles strax och du får som vanligt en låt på dig.
1: Tack.

0: här är Energy Morgon såklart. Varje fredag så är det ju Anis Don Demina som dominerar i fredagsrappen. Påminn svenska folket, Sofia, vad var det handlar om idag?
1: Ja, men ni har ju då skrivit olika saker på DM på vårt Insta och föreslagit vad Anis ska rappa om. Nu är det Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill. Så att nu ska grillsäsongen invigas, va?
2: Jag tror fan jag ska gå och köpa en elgrill idag och ställa på min balkong.
3: Elgrill känns inte som manligt.
2: Nej, men man får inte att det finns lägenhet
1: och sluta.
2: Sånt.
1: Sluta.
2: Men jag har tagit med an uppgiften. Jag har skrivit en vers. Den blev lite liksom somrig och så, och sen så knyter vi ihop den med Peter och Annette på ett sätt.
1: Okay.
2: Eller vi ska försöka i alla fall. Jag är redo.
0: Sverige, Anis Don Demina, grill rap.

0: bra den här var.
1: Jag blir grillsugen nu.
2: Ja. Riktigt, riktigt bra, Anis. Fram med grillen nu, Sverige, och så pumpar vi den här låten.
1: Och vi hoppas, Annette, att du liksom tar till dig det här och förstår hur härligt det är med att grilla.
3: Ja. Mm.
2: Du får en applåd till, för det är du värd. Anis Don Demina, fredagsrappen.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
2: Succé once again.

0: Halv åtta och hela Sverige har åkt och köpt engångsgrillar nu tack vare Anis Don de Mina.
1: Mitt nöje. Mm,
0: tack för rappen. Men du ska fortsätta skina.
1: Fortsätta steka på.
0: Ja, verkligen. Vi ska ju ägna oss åt banger eller inte. Vad är det handlar om?
1: Nej, men jag får en ny låt servera till mig och så ska vi tillsammans med min expertis gå till botten med huruvida det är en banger eller inte. Och på tapeten idag, alltså tjejen som är på en generational run just nu, Sara Larsson.
0: Åh. Men hon gör ju låtar hela tiden, känns det så.
1: Ja, men nu, det har hänt mycket nu. Det är ett deluxealbum. Det är features. När jag såg den här listan på features, jag bara, what the f-? För nu har hon släppt en låt med bland annat, och det är den vi ska, fundera på idag. En låt med, är du med nu? Shakira.
2: Ah, Shakira.
0: Det, större kan det nästan inte bli.
1: Nej.
0: Coolt. Vad heter låten?
1: Låten heter lika mycket som Eurosummer, Girls Trip.
0: Då tar vi reda på om det är en bang eller inte alldeles strax. Och Sofia, vi ska ta reda på om du lyckas vinna idag också.
2: Mm, ja.
0: Slå Sofia i potten idag. Hur mycket har vi?
2: Vi har 1500 kronor i potten. Inte dåligt.
3: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Ja, är den nya låten från Sara Larsson då tillsammans med Shakira en banger eller inte? Det tar vi reda på alldeles strax. Men först, nyheter.
1: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Polisen larmade sin natt till Kortedala efter en explosion vid ett hyreshus där boende hört en kraftig smäll. Två personer har gripits i anslutning till platsen men ingen person ska ha skadats och inga större materiella skador har rapporterats. Polisen misstänker inte att händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att luftförsvaret i Förenade Arabemiraten har aktiverats efter nya robot- och drönarattacker i regionen och invånarna uppmanas att söka skydd. Samtidigt säger Donald Trump att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens attacker och nya hot om militära insatser. Och till sist kan vi berätta att årets första dödliga björnattack i Japan har bekräftats. En 55-årig kvinna dödades i norra delen av landet och polisen utreder nu ytterligare misstänkta attacker. Förra året dödades rekordmånga människor av björnar i Japan. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Förmiddagen blir solig på många håll i landet men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma lötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Min son Texas fyllde 19 igår. Kan jag ta hem lite polare? Absolut. Och vid ett och bara, så du skickar ett sms. Nu måste jag sova liksom. I samma sekund jag skickar det smset så blir det helt tyst. Och sen så går jag då upp och det är flawless städat. Då börjar jag få dåligt samvete. Han fyllde år och då har jag liksom sabbat hans fest.
5: Eller så råkar de döda någon.
4: Ja!
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: fredag morgon, Energy morgon är med dig och det är dags för Banger eller inte.
1: Yes sir.
0: Med Anis Don Demina, vad handlar det om?
1: Nej, men vi ska alltså ta en låt som är aktuell, som är ny, som är färsk. Och så ska vi gå till botten med huruvida det är en banger eller inte.
0: Mm.
1: Och på tapeten idag har vi Sara Larsson. Sara Larsson släppte den 1 maj Midnight Sun Girls Trip, ett deluxe album där hennes tidigare låtar från Midnight Sun-albumet har fått en ny tappning med gästartister på varje spår. Och det är totalt då 10 låtar. Hon teasade det här projektet på sociala medier, vilket ledde till vilda spekulationer på internet, och nu är albumet äntligen här. Och i en intervju så berättade hon att många av samarbetena på plattan har vuxit fram eftersom att hon genuint uppskattar artisterna och att projekten bygger på både stark kemi och vänskap. Och jag vill bara säga några sköna features på den här listan är Tyla, Robin,
2: oj,
1: Pink Panthers, Shakira. Det är liksom stora namn.
0: Man kan bara peka på namnen.
1: Alltså Sara Larssons tid är nu. Och jag tycker man njuter av den sekund, för hon är fan värd allt.
2: Mm, verkligen.
0: Innan vi lyssnade in den här Euro Summer med Sara och Shakira, jag måste ändå säga att för ungefär ett år sedan, då hade vi också Bang eller inte på en liten låt som heter Midnight Sun.
2: Mm.
0: Ja.
2: Vad sa aldrig, du då?
0: Jag har nog aldrig haft så fel i mitt liv. Så fort vi hade hört det, men det här var ju ingen bra. Det här kommer inte bli en banger att säga.
2: Gud vad kul, då kan vi reta dig.
0: Ja, det kan ni verkligen
2: det.
0: Göra. Ja. Ni två sa att det här var en banger, så, och ni hade ju rätt.
1: Såklart.
0: Mm. Eller har det blivit en banger?
2: Oklart.
0: Nej, men så att vi får se om det här blir en banger. Vad heter den då?
1: Den här heter Euro Summer Girls Trip. Shakira och Sara Larsson, mina damer och herrar.

0: Sara Larsson, Shakira, Eurosummer, låten i banger eller inte.
1: Man hör ju verkligen att det är en Sara Larsson-låt.
0: Ja.
1: Alltså soundet.
2: Det är också bum-ta-ta, bum-ta-ta. Det här Brazilian funk som blivit väldigt populärt. Men jag vill först veta vad ni tycker.
1: Okej, då säger jag att nej, det här är inget jag kommer spela.
0: Oj. Själv.
1: Och då baserar jag väl det på att det finns de som kommer gilla det här, absolut spela, men jag gillar inte, så därför säger jag att det inte blir en hit. Men det, är ju, det kommer inte bli en hit för mig.
0: Okej. Shit, det är så svårt, men jag hade ju så fel för ett år sedan när jag sa att Midnight Sun inte var en banger. Det här är en banger. Nu kommer den, nu kom den. Sara Larsson banger. Nej, jag tyckte det här var väldigt bra. Och jag tycker
1: det är skillnad mot Midnight Sun då.
0: Ja, precis. Nej, men jag har också svag för Shakira.
1: Hennes höfter ljuger inte.
0: Nej, det gör de inte. Och inte jag heller när jag säger att alltså, det är en banger.
2: Shakira har ju också, hon har varit med väldigt länge. Shakira är alltså 49 år, men bredvid Sara Larsson ser de ut som systrar. Sist vi hade Sara Larsson i bangen inte, då var det alltså Midnight Sun. Och Basse var skeptisk. Jag och Sofia var väldigt säkra på att det här är en bang. Och rätt hade vi, fel hade du.
0: Ja, så var det då.
2: Idag så säger du att Eurosummer med Shakira är en banger. Sofia säger att det inte är en banger. Om ni lyssnar på det här projektet, okej, det finns andra features. Tyla, Pink Panthers, Robin. Det här är en bra låt, men det är inte den bästa låten på Deluxe-albumet. Så jag kommer säga att det inte är en banger. Men okay, det är inte, men till Sara Larssons försvar, det är för att hon har släppt 10 låtar. Alla är typ banger, så jag måste väl... Om alla är bangers, då är ingen banger.
0: Känns lite som det här projektet var... Oj, shit, vi har en hype just nu med Midnight Sun. Nu rider vi på den här vågen och mjölkar tötten så länge vi kan.
2: Kanske lite, men jag tror också att det inte är meningen.
1: Men allt kanske
2: att,
1: inte behöver vara hits.
2: Nej, men det är inte meningen. Det är, jag tror inte det är meningen att det här ska vara en banger. Det här är bara fett. För det är, och det är en bra låt. Men den här deluxe-grejen kommer också ge Midnight Sun längre livslängd.
0: Okej, men alltså ingen banger. Vi får väl se vem som skrattar om ett år när vi går tillbaka i tiden. Hörrni, jag har ramlat över en liten undersökning här. Jag tänkte testa er alldeles strax hur cringiga ni är om man frågar den yngre generationen. Så ni ska göra ett litet cringe-test, Anis och Sofia, här i studion alldeles strax på Energy Morgon. Men först en riktig banger från Justin Bieber, Love Yourself. God morgon.
1: God morgon.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och nu ska vi ta reda på hur cringiga ni är.
1: Mm-hmm. Ja. Inte du då, utan bara vi.
0: Okej, också alla tre. Vi ska ta reda på hur cringiga vi är i studion. För man har då gjort en undersökning med en så kallad Gen Z. Är det någon som har koll på Gen Z? Vilken åldersspann vi pratar om? Alltså Gen Z.
2: Det är precis efter mig. Alltså jag tror att det är typ 95 eller 97 och typ 2012.
1: Ålder 14-29 står det här på chat.
2: Ja.
0: De fick frågan, vad är det mest pinsamma och cringiga som äldre generationer gör? Det vill säga vi här i studion.
1: Och de här har tagit alla mina barn och deras åsikter om mig. Mm. Alltså alla mina fyra.
2: Boomers.
0: Mm. Bland annat att använda TikTok som enda nyhetskälla.
1: Men det finns väl ingen i min ålder.
2: De gör ju för fan också det.
0: Nej, tydligen inte. De tycker att det är pinsamt, Anis Don Demina.
2: Så du menar att de här snorungarna läser DN, stickar ifrån?
0: Kanske just det. Men, det är väl vad de sa. Det här också, nu riktar jag mig till dig. Kalla ChatGPT för chatt.
2: Det är faktiskt inte okej.
1: Okay. Jag sa ju det precis.
2: Ja, det är inte okej. Okay.
0: Jag är också väldigt cringe, tycker de, när man tar en Uber överallt.
2: Vad ska man annars göra? Alltså åka buss?
0: Mycket möjligt. Överdriven emoji-användning. Otroligt cringe-igt och någonting som de äldre ofta
1: Vänta. Alltså jag vet inte hur många utskällningar jag har fått av mina barn att jag inte använder emojis. Att jag bara skriver ok. Då bara, är du sur eller? Helt plötsligt så ska man inte använda
0: för
1: många.
0: Det finns en balans. Det har svängt nu.
2: Använd hjärta, men använd inte sån apa som tycker för ögonen. Skit i det.
0: Så kallade thirst traps från killar. Och vad är en thirst trap?
2: En thirst trap är när man liksom kolla lite sexigt i kameran.
0: Ja, det går bort.
2: Jag önskar att jag kunde göra thirst traps. Det kan jag inte.
0: Nej, det ska man inte göra. Inte ha sängram. Otroligt cringe tydligen. Det ska man
2: sängram? Ha. Fan en sängram.
1: Ja, men det är det som madrassen ligger i liksom. Mm.
0: Löparskor och jeans. Cringe it.
1: Ja, det är väl det jag har på mig idag då.
0: Okay. Sofia, du får slutordet på det här.
1: Ja, äg din cringe, säger jag då bara. Ja, men alltså, de får väl tycka vad de vill.
0: Ja. Vi bryr oss inte.
1: Jag kommer dansa i mina crocs. Så är det.
0: Bra. En tävling som är väldigt okringig. Det vet vi, det slår Sofia. Vi ska tävla om en liten stund. 1-5 i potten. Och med oss så ska vi, speaking of boomers, lyssna in 18s här. Det här är Iconic på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Fredag morgon! Energy morgon lyssnar du på, vad kul! Basse, Sofia Wistam och Anis Don, det mina. Vi ska få morgonens felhörning här om en liten stund. Men, tänk dig att gå in i helgen rikare och också med känslan att jag har gjort något riktigt bra. Jag har spöat Sofia Wistam.
1: Ja, det kan hända.
0: Verkligen.
1: Idag.
0: Hur mycket hade vi i potten idag?
1: 1500 kronor i potten, inte dåligt.
0: Nej, verkligen inte. Och som vanligt, 5 stycken nöjesfrågor kommer du få svara på. Förhoppningsvis då bättre än Sofia Wistam. Numret är 020 40 39 00. Ring nu så kör vi efter Taylor Swift. Opalite på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Hannes Don Demina, och det är nu vi faktiskt ska ge någon chansen att bli 1500 kronor rikare.
1: Japp, men där står jag emellan och kanske förhindrar detta.
0: Vi får se hur det slutar, det är dags för slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Felix från Jönköping, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Ja.
3: Hur har du laddat upp, Felix?
2: Med att jobba.
3: Med att jobba, men det är bra.
0: Vad jobbar du med då? Blev nyfiken.
2: Nej, jag jobbar på industri, så det är inte så roligt.
3: Ja. Men det kanske är idag du vinner 1500 spänn och säger upp dig. Men det finns regler i slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt, man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för leverera frågorna har vi vår egna lilla industri, Basse Widman.
0: Det är jag det. Nu kör vi. Fråga nummer ett. Ja, men vad är egentligen Armand Duplantis smeknamn?
2: Felix. Mondo.
3: Mondo, ja, är rätt svar. Jag trodde han hette Mondo.
1: Ja, det trodde jag med.
0: Ja. Det är inte alltså. 1-0, då tar vi fråga nummer 2. Sant eller falskt? Elon Musk grundade Tesla.
2: Felix. Sant.
3: Ja. Sant säger du. Det är fel. Tesla grundades av Martin Eberhard och Mark Tarping 2003. Musk kom in 2 år senare som investerare. Mm. Vad sjukt, det visste jag inte.
0: Ja, det hade man ingen av. Jag trodde han liksom ritade upp varenda bil och liksom sådär. Men
3: vi har 1-1.
0: Ljudfråga nu då. Och en cover av The Berlin Orchestra. Yeah. Men vem gjorde originalet? Alltså. Kör vi. Jag vill höra. Du vet vad jag vill höra.
3: Så man har ju hört den här, men vem vet vem som har gjort den?
1: Jag har ingen aning.
3: Väldigt smal fråga. Rätt svar. Låten heter L'amour toujours och det är med Gigi D'Agostino.
1: Aldrig hört det.
0: Jo, men det är den här.
1: Ja.
0: 1-1 fortfarande. Då tar vi fråga nummer 4 då. Är ni med?
2: Mm. Ja.
0: Vad heter skådespelaren Chris Evans karaktär i Marvel-filmerna?
1: Nej, det där är inte min fråga. Jag lämnar walkover på den.
3: Rätt svar är Captain America. Också smalt.
1: Ja, smalt. Och så vågar man inte chansa heller när man inte har någon koll.
3: Okej, men då har vi 1-1. Det är typ en nagelbitare kan man säga.
0: Tycker jag.
1: En annorlunda nagelbitare. Ja.
3: En fråga som ska avgöra allt. 1500 spänn i potten. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
0: Ja, men i vilken pojkgrupp var Zayn Malik en av...
3: Felix.
2: Fan. One Direction.
3: One Direction är rätt svar.
0: Ja, bra Felix. Snyggt.
1: Nej, jag kunde den också, men jag var för långsam.
0: Det var du.
3: Säger du upp det nu?
2: Nej, inte än. Det
0: jo, men gör så här. Ta med oss och telefonen och alla lyssnare in till chefen. Be han dra åt helvete.
2: I wish.
3: Ja, det är bra.
1: Ja, jobba på.
2: Det ska jag göra.
0: Ha
1: det. Hej då, grattis.
0: Jaha då.
1: En liten annorlunda omgång.
0: Ja.
1: Svåra frågor.
0: Men en vinnare fick vi, det tycker vi alltid är trevligt. Och vi samlar nya tag, framförallt Sofia Wistam. För på måndag då kör vi igen. Alldeles strax, ja, men det är dags att fira igen vår lilla felhörning som fyller år.

0: Fredag morgon och det ser ut att kunna bli ganska fint väder i stora delar av landet idag. Jag ser här på Sverigekartan, ja, stora solar nästan överallt. Underbart. Och som grädde på moset ska vi nu fortsätta fira vår felhörning som fyller 4 och du får de absolut roligaste. Och idag så ska vi väldigt långt tillbaka i tiden faktiskt. Till 60-talet och lära känna den brittiska gruppen The Cordettes. Det är en välkänd låt måste jag säga som handlar om Mr. Sandman.
1: Mm-hmm.
0: Som då på svenska är John Blund. Det är en kille som heter Per Mattsson som vill att vi ska syna just detta band. Och denna låt, för det finns en textrad i den här låten som går så här. Give him a pair of eyes. Give him a pair of eyes.
2: Jag vet exakt vart det här är på väg.
0: Mm, du har inte en aning.
2: Någonting med bajs.
0: Ja, men vad för typ av bajs?
2: Per.
0: Nej. Han tycker det låter som de sjunger på svenska. Give him a bäverbajs.
2: Bäverbajs.
0: Du hade inte rätt.
2: Nej.
1: Du trodde det var vanligt bajs, men det var bäverbajs.
2: Ja, det är fan fel.
0: Give him a bäverbajs.

0: Ja, det bäverbajsas frist. Det är så jävla bra.
1: Men hur, vad heter den som?
2: Per Mattsson.
1: Per, hur hörde du det här?
0: Och frågan är, vad säger de egentligen?
2: Pair of Ice.
0: Pair of, nej. Bäverbajs. Jag kan inte höra någonting annat. Det är obehagligt.
1: Bäverbajs.
2: Alltså när man får in... Ja, vi har kanske fått in tusentals förslag på felhörningar i morgon. Ja. Det är många som är likadana så här. Men sen när det kommer en med bara en unik så här, då är de ofta väldigt, väldigt bra. Oh. Och det här är ett sånt exempel på att det är bara Per Mattsson i hela Sverige, hela världen kanske, oh, som hör det här.
1: Men det känns också som det här är den enda låten någonsin i världshistorien som har tagit upp bäverbajs.
2: Mm. Det tror jag. Ja. Vi tar den sista gången.
0: Kör. Give him a bäverbajs
2: with a come. Det är väl ett jättebra applådläge.
0: Det är applåder.
2: Bra felhörning. Har du en rolig felhörning? Ja, men skicka in den då via vårt Instagram. Skicka ett DM där så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Fredag morgon, Energy morgon är sällskapet och vi ska nu lära känna denna dag lite bättre. Aha. Det är ju fredag, men det kände man när man gick upp i morse. Ja. Det känns i kroppen. Det är den 8 maj och det är Åke som har namnsdag idag. Grattis. Fyller år idag så delar du födelsedag med Enrique Iglesias.
1: Mm. Är han snygg fortfarande, Enrique Iglesias?
2: Ja, vet inte. Jag intervjuade honom en gång och då var han väldigt snygg. Ja.
0: Var han lite flörtig?
2: Nej, jag önskar jag kunde svara ja på det, men det var han inte. Men däremot så tror jag att jag ser ju typ ut som en dålig version av alla som bor i hans land.
1: Jag trodde du skulle säga att du såg ut som Enrique Iglesias.
2: Nej, men alltså fort jag reser till mörkare länder så bara smälter jag in. Jag sticker inte ut.
0: Då försvinner din aura.
2: Ja.
0: Håll dig på hemmaplan.
2: Jag ska vara här uppe i Norden.
0: Ska vi ta morgonens ljud?
2: Yes.
0: Vi lyssnar in ett ljud varje morgon. En låt som på något sätt förknippas med dagens datum. Och idag ska vi tillbaka till 2003. För då tog den här låten över första platsen på svensklistan. Ja, ni dansar båda två. There's no denying.
1: Är det E-Type?
0: Nej. Dabas. Ja.
1: Gör de någonting annat än den här?
0: Ja, de hade en till hit som... Eller de hade kanske fler, men... vad heter den nu då? Do you want me? Hade de också. Ska vi kolla vad vi kan fira idag?
1: Ja.
0: Idag är det grillens dag!
2: Tjoho!
1: Det tycker jag vi ska fira. Vet du vad det är om 10 dagar? För det är den 8:e idag, eller hur?
2: Mm.
1: Det är liksom ganska bra timing. För om 10 dagar, då är det bearnaisesåsens dag.
0: Mm. Och då, vet du det?
1: Nej, jag vet det för att jag grillade häromdagen med en kille som heter Sampe V2. Och vi gjorde en grej med ett såsföretag. Och det var i samband då med bearnaisesåsens dag, som okay. är den 18 maj. Men jag tänker att då kan man värma upp grillen nu. Ja. Och sen om 10 dagar, då kan man grilla kött och bea.
2: Mm. Gott.
0: Också idag, internationella vikingadagen.
2: Ja, det är E-Type-dagen då, ja. När vi är tillbaka till honom. Ja.
1: Men också, det finns ju de här... Jag hade en hel stand-up-rutin om att Putin skulle invadera Sverige.
0: Ja.
1: Börja med Gotland, och så är det medeltidsveckan. Han kommer med så kärnvapen och de står med så svärd.
2: Gud vad roligt!
1: I skogen.
2: Vilken rolig syn.
0: Åsnans dag är idag också.
1: Ja, det är din dag.
0: Det är min dag idag. Och också Lorens dag, för det är barfotadagen.
1: Ja, och till levadagen.
0: Ja, verkligen.
1: Jag fick upp på Instagram att det var så här... Nu ska jag gå och fika med min kompis. Och då var det Thomas De Leva som hade lagt upp det. Vet du vem man skulle fika med? Dogge Doggelito. Jag hade velat vara en fluga på väggen när Thomas De Leva och Dogge Doggelito fikar.
2: Ja, men jag undrar, din generation, hur vet du ens vem Thomas De Leva är?
1: Jag har bara en svag och smått obehaglig bild i huvudet från ett klipp från Gröna Lund. Om det var Sommarkrysset eller något sånt.
2: Mm.
1: Där han står i någon slags nattklänning.
2: Ja.
1: Och barfota och sjunger. Vem ska jag tro på?
2: Mm. Nej,
1: men han är ju lite speciell. Men jag undrar vad han och Dogge Doggelito pratar om.
0: Hörrni, ska vi ta morgonens virala klipp?
1: Ja.
2: Ja.
0: Det sjukaste klippet någonsin. Faktiskt.
1: Oj!
0: Eller i alla fall väldigt,
2: nu
0: väldigt
2: lägger du ribban högt.
1: Är det ett klipp från en Dogge?
0: Från deras fikastund. Nej. Nej, vet ni vad? Det är en tjej från Sverige som har blivit förälskad i någonting som jag inte trodde en människa kunde.
1: Ah. Det här kan jag säga till, det är bara i Borås. Så mycket kan jag säga till.
0: Vi tar alldeles strax på Energy morgon. God morgon.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Brace yourself, vänner, nu i morgonens virala klipp.
1: Okej.
2: Okay. Alltså en kärlekshistoria. Jag tror inte jag har sett något liknande sedan Romeo och Julia. Alltså har du sett filmen The Notebook? Den är nog baserad på det här.
0: Jag tycker det är fint. Man får tycka om vem man vill i detta land. Och vi ska lära känna Louise Halvardsson nu. Och hon är, vad hon själv säger då, åsexuell.
1: Åsexuell?
0: Åsexuell. Hon är då kär i en å.
2: Alltså en liten bäck, kan man säga.
0: Ja, men precis. Och det här är någonstans, du sa Borås, Anis, Boråstrakten. Så ser jag Uddebo i Tranemo kommun.
2: Ja, men jag såg det här för att Borås tidning gjorde ett jag tror intervjun är från Borås tidning.
0: Är du nyfiken, Sofia?
1: Ja.
0: Då kör vi.
3: Jag är så helt pirrig liksom, jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa rakt ner i ån. Det är en av mina bästa vänner och älskare. Och jag saknar Asman varje dag.
0: Som
3: jag inte träffar Asman. Det var verkligen kärlek vid första åsynen. Asman har något speciellt.
4: Vad känner du för Asman?
3: Ja, men det är liksom pirrar i benen och i magen. Det är liksom så här ett sug att när jag åker buss till Uddebo och vrider på huvudet och ser Asman bakom träden, så blir jag så helt pirrig liksom. Jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa rakt ner i ån.
0: Sofia har skakat på huvudet hela klippet.
1: Nej, men alltså, man ska ju inte döma någon. Nej. Men det är ju det här, man har ju
2: vänta, jo.
0: Okay,
2: jo, men lite får man. Om någon är kär i en å och drar en åsynvits.
0: Nu kommer du få massa åsexuella efter.
2: Ja, men kom. Men jag säger inte att det är fel, men jag säger inte att det är rätt.
0: Nej,
1: men man har läst om folk som blir förälskade i broar och stolpar och hissar och berg-dalbanor och allt vad det är, och gifter sig med dem, och det är så konstigt. Och det här är väl en sån, men vem är vi att döma?
0: Nej.
2: Det finns ingenting. Alltså, det närmaste jag har kommit är en Ferrari 812. Alltså, när jag sätter mig i den och blir kramad av sätet. Mm. Ja, men jag kan ändå förstå Liselott lite mer nu när jag tänker på det. Men jag undrar också, hur hamnade hon här? Oh. Gick hon en promenad och ån var där och hon bara, tjena, Asman.
0: Ja, men just vad har den här ån som andra åar inte har? Kan man också
2: hon gick vid en annan ån, bara, du är inte min typ.
0: Det kan inte bli du. Hörrni, vi släpper det här just nu.
2: Jag kommer tänka på det här för evigt. Jag kommer aldrig släppa det här.
0: Vi ska tävla nämligen alldeles strax. I kvitt eller dubbelt. Det handlar om att hålla koll på artisterna du hör bakom låtarna. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy Baron, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina Drax igen för Kvitt eller Dubbelt.
1: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Kul! Som vanligt så handlar det då om att den som tävlar kommer att höra några sekunder av fem olika låter och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder lång. Klarar du den vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare. 4 sekunder det vill säga. Mm.
2: Du som har koll nu och vet vilka låtar som kommer, finns det någon gemensam nämnare?
0: Nej, jag tycker att det är ganska bra spridning på detta.
2: Okay.
0: Jag tror ändå att Alva från Karlstad har en bra chans idag. God morgon, Alva.
3: God morgon.
4: Ja, hon är ju också från Sveriges Las Vegas, så det här är hennes lek, tror jag.
2: Men Alva, om du får önska en kategori, musikkategori.
3: Ja, men svårt att säga. Alltså typ 00-tal.
2: 00-tal.
0: Nu när jag kollar på det här, det är en, kan vara den mest spridda typen av genre någonsin. Men vi kör direkt, tycker jag. Är du redo för 5 sekunder för 100 kronor?
3: Jajamän. Jag tror att det är Veronica Maggio.
0: Ja.
2: Veronica Maggio, 100 kronor fick du direkt. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Dubbelt, sa hon utan att tveka. Då tar vi 4 sekunder nu.
3: Europe.
4: Ja då.
2: Europe är rätt svar. 200 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Kör vi. 3 sekunder. Lycka till.
3: Journey.
0: Jag visste inte om du skulle ta den.
4: Karaoke-låtarnas karaoke-låt.
2: Ja.
0: Vad duktig du är.
2: 400 kronor är vi uppe i nu. Vill du gå vidare?
3: Jajamän.
4: Så, ja.
0: Då kör vi. Här kommer 2 sekunder. Nu går det undan.
3: Tommy Körberg.
4: Ja! Tommy Körberg.
2: Herregud, du är nu redan fram. Det gick så fort här på 800 kronors nivån. Och nu kan du stanna och vara glad och nöjd för 800 kronor. Eller så kör du på med 1 sekund.
3: Nej, jag har fått uppdrag av pappa att köra, så vi kör.
4: Ja, ja.
2: Okej, heja pappa.
0: Jag tror på dig. Och om jag får läsa av vad du har klarat hittills. Det här ska inte vara någon match.
2: Lyssna noga dock, för att det är kort det här.
4: Ed Sheeran. Ja då! Då undrar jag. För jag råkade höra. Är det? Ja, hörde jag där bak. Vem är det som hjälper dig där bak?
5: Nej, men jag tänkte så här. Ed Sheeran eller är det Justin Bieber? Och så sitter jag här med min kollega. Och då sa jag Ed Sheeran och då sa ja.
4: Ja, din kollega hade helt rätt. Och du har vunnit 1600 kronor.
2: Alltså, och på ett väldigt snyggt sätt måste jag säga. Ja. Verkligen. Grattis.
4: Ska du dela med din kollega?
5: Ja, men hon ska ändå få ta del av det. Jag tänker att jag får bjuda kollegorna på lite fika.
2: Ja, härligt.
0: Du var jätteduktig. Jag gillar när man briljerar sådär med sin kunskap som du verkligen gjorde. Så stort grattis, Alva.
2: Grattis.
5: Tack så hemskt mycket.
4: Hej
5: då.
4: Hej.
0: Det var ingen snack. Det var faktiskt.
4: Det är sådär det ska göras. Take notes.
2: Bra fika för 1600.
0: Verkligen. Och vill du tävla någon morgon i kvitt eller dubbelt så går du in och anmäler dig nu på våra sociala medier där vi heter Energy Morgon. Men, ja, det är din tur att leverera alldeles strax, Anis Don Demina, för vi ska alla unna oss fredagsrappen.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Glöm fredagsmyset. Det är något annat som vi ska lägga fokus på fredagar, nämligen Anis fredagsröv. Han ammar den här fantastiska traditionen som går ut på att du, Anis, du rappar om ett nytt ämne varje fredag. Det kan vara precis vad som helst. Det har du bevisat. Du kan rappa om ta med fan allt.
1: Ja, och det roliga är att jag har lite fått rollen här i det här gänget att välja ut vad du ska rappa om, eftersom jag läser och scrollar bland alla DMs. Det här är så bra. Lyssna på det här, Anis. Det är en Peter. Han har då tagit fram alla utemöbler. Det var ju sol nu i helgen, eller helgdagarna. Och även monterat den nya grillen. Aha, men Peter, hans flickvän, eller sambo Annette, vet inte om den här grillen. Hon har jobbat borta och är på väg hem. Så därför vill han ha en rapp för att liksom Annette ska vara mer positivt inställd till den nyinköpta grillen. Vad säger du om det?
2: Jag menar, Peter ska få sig en åktur.
1: Grillrapp.
2: Grillrapp.
0: Är det första gången i ditt liv eller någonsin någon har gjort en grillrapp, tror du?
2: Det kan vara så. Jag vet inte.
0: Markoolio känns som han skulle kunna ha gjort en grillrapp någon gång. Men det har han nog inte, för det här blir alltså unikt, alldeles sagt här på Energy Morgon. Anis Don och Mina, fredagsrappen om grillning. Och det passar ju faktiskt jättebra, för vi lärde oss tidigare i morse att idag är det också grillens dag. Så det här har vi något att se fram emot. Vi tar det alldeles strax och du får som vanligt

0: Här är Energy Morgon såklart. Varje fredag så är det ju Anis Don Demina som dominerar i fredagsrappen. Påminn svenska folket, Sofia, vad var det handlar om idag?
1: Ja, men ni har ju då skrivit olika saker på DM på vårt Insta och föreslagit vad Anis ska rappa om. Nu är det Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill. Så att nu ska grillsäsongen invigas, va?
2: Jag tror fan jag ska gå och köpa en elgrill idag och ställa på min balkong.
3: Elgrill känns inte som annat.
2: Nej, men man får inte, det finns lägenhet
1: och sånt. Sluta. Sluta.
2: Men jag har tagit med an uppgiften. Jag har skrivit en vers. Den blev lite liksom somrig och så, och sen så knyter vi ihop den med Peter och Annette på ett sätt. Okay. Eller vi ska försöka i alla fall. Jag är redo.
0: Sverige, Anis Don Demina, grill rap.

0: Wow!
1: Fan vad bra den här var.
2: Jag blir grillsugen nu.
1: Ja. Riktigt, riktigt bra, Anis. Fram med grillen nu, Sverige, och så pumpar vi den här låten.
2: Och vi hoppas, Annette, att du liksom tar till dig det här och förstår hur härligt det är med att grilla.
3: Ja. Mm.
1: Du får en applåd till, för det är du värd. Anis Don Demina, fredagsrappen.
3: Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket.
1: Succé once again.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Donnerina. Jo då. Vi är på väg in i helg, inte riktigt där än, för vi ska få skratta lite alldeles strax till en felhörningsfavorit. Så att bara hänga med, så gör vi det tillsammans. Men jag vill också tipsa om att det börjar närma sig nu. Nu är det 10 dagar kvar bara till Energy Morgons vårspelning. Och vi vill jättegärna ha dig på plats. Lyssna in det här.
1: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
2: Hallå där, Gresula här.
3: Hej, det här är Kimberly.
2: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
4: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
5: Tack så mycket, vad kul!
4: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
6: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet, men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland.

0: in och...
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet, men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr. Energy!
2: Molly Sandén! Hej, det är Molly Sandén och du lyssnar på Energy. Hoppa! Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon rolig.

0: Helgen närmar sig med stormsteg, men ska vi inte ta och skratta oss in i helgen redan nu här på Energy Morgon? Jo, det ska vi, för det är dags för morgonens felhörningsfavorit. Och idag så blir det opera.
1: Opera gillar vi.
2: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det
1: så har det varit bra.
0: Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning, och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge, men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss eller göra Strauss.
1: Okay. Cover.
0: Det är bra. Eller vad man nu ska
2: opera
0: säga.
2: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
1: Jaha, det är, de är ju lite grannspråk ändå på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
2: Oj.
1: Så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
1: Då kör vi.
0: Det kommer direkt så.
1: Ja.
0: Ja, fokus.
2: Var det han som bajsa? Ja! Var det han som bajsa?
1: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var det han som bajsa? Var det han som bajsa? Det här är liksom...
2: Nej, men det är så 100%.
1: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
2: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden och sprang runt där i köket.
2: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som
1: var. Ja, det var en massa sket ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson, vilken

0: Friday.
1: Energy har den bästa fredagen ever. Lyssna på oss så behövs ingen annan. Energy Feel Good Friday. För alla fredagsartisterna för den bästa helgviben. Energy Feel Good Friday. Energy, musik som gör dig glad.
2: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska lugnt vårväder i stora delar av Sverige under fredagen. Svaga till måttliga vindar ungefär mellan 10 och 17 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Hannes Don Demina, och det är nu vi faktiskt ska genom chansen att bli 1500 kronor rikare.
1: Japp, men där står jag emellan och kanske förhindrar detta.
0: Vi får se hur det slutar, det är dags för slå Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Felix från Jönköping, god morgon.
2: God morgon, god morgon.

0: God morgon. Ja.
1: Hur har du laddat upp, Felix?
2: Med att jobba.
1: Med att jobba, ja, men det är bra.
3: Men jobba, ja. Vad jobbar du med? Vad är nyfiken?
2: Ja, jag jobbar på industri, så det är inte så roligt.
1: Ja. Nej, men det kanske är idag du vinner 1500 spänn och säger upp dig. Men
3: det får ju ganska.
1: Men det finns regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt, man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna lilla industri, Basse Widman.
3: Ja, det. Nu kör vi. Fråga nummer ett. Ja, men vad är egentligen Armand Duplantis smeknamn?
2: Felix. Mondo.
1: Mondo, ja, är rätt svar. Jag trodde han hette Mondo.
0: Ja, det trodde jag nu.
3: Ja. Den inte alltså. 1-0, då tar vi fråga nummer två. Sant eller falskt? Elon Musk grundade Tesla.
2: Felix. Sant.
1: Ja. Sant säger du. Det är fel. Tesla grundades av Martin Eberhard och Mark Tarping 2003. Musk kom in två år senare som investerare. Mm. Vad sjukt, det visste jag inte.
3: Ja, det hade man ingen av. Jag trodde han liksom ritade upp varenda bil och liksom sådär. Men
1: vi har 1-1.
3: Ljudfråga nu då. Och en cover av The Berlin Orchestra. Mm. Men vem gjorde originalet?

0: igen då.
1: Jag vill höra. Du vet vad jag vill höra. Ja.
2: Så man har ju hört den här, men vem vet vem som har gjort den?
3: Jag har ingen aning.
2: Väldigt smal fråga. Rätt svar, låten heter L'amour toujours och det är med Gigi D'Agostino.
3: Aldrig hört det.
1: Jo, men det är den här.
3: Ja.
1: 1-1 fortfarande, då tar vi fråga nummer 4 då, är ni med?
4: Mm. Ja.
1: Vad heter skådespelaren Chris Evans karaktär i Marvel-filmerna?
3: Nej, det där är inte min. Nej. Nej, fråga. Jag lämnar OKV på den.
2: Rätt svar är Captain America. Också smalt.
3: Ja, smalt. Och så vågar man inte chansa heller när man inte har någon koll.
2: Okej, men då har vi 1-1. Det är typ en nagelbitare kan man säga.
1: Tycker jag.
3: En annorlunda nagelbitare. Ja.
2: En fråga som ska avgöra allt. 1500 spänn i potten. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
1: Ja, men i vilken pojkgrupp var Zayn Malik en av...
2: Felix?
4: One Direction.
2: One Direction är rätt svar.
1: Ja, bra Felix. Snyggt.
3: Nej, jag kunde den också men jag var för långsam.
1: Det var du.
2: Säger du upp det nu?
4: Nej, inte än. Det hade jag upp några
1: nollor. Jo, men gör så här. Ta med oss och telefonen och alla lyssnare in till chefen. Be han dra åt helvete.
4: I wish.
2: Ja, det är bra.
3: Ja, jobba på.
4: Det ska jag göra.
1: Ha
4: det
1: med.
3: Hej då,
1: grattis.
5: Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.

allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces. Heroes Uncle.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska lugnt vårväder i stora delar av Sverige under fredagen. Svaga till måttliga vindar ungefär mellan 10 och 17 plusgrader.
2: Kassavalvet på Energy.
1: Det är under eftermiddagen här som vi tävlar ut 511 790 kronor i kassavalvet. Pengarna kan bli dina om du smsar ordet VINN till 72104, kostar 19 spänn. Ta sista chansen nu. 511 790 kronor är det handlar om. Varmt lycka till senare idag.
2: Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Henderson kliver in och nu är vi inne på målraken här. Rätt in mot helgen, det är Feel Good Friday på Energy och jag har musiken som gör dig glad med Medina och Avicii om en liten stund. Och så backar vi bandet med en Energy Throwback, häng kvar. För att börja med Taylor Swift och Polite, välkommen till Energy.
2: Taylor Swift!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
0: Musik som gör dig glad.
3: You're listening to Energy.

0: Vilket är årets Energy Throwback?
1: Det är Feel Good Friday och bara 10 dagar kvar till Energy Morgons vårspelning 18 maj. Jag berättar mer om hur du vinner dina platser strax för att se Kimberly, New Kid och Gräsula stanna kvar. Nu en Energy Throwback. Vilket år ska vi till den här fredagen? Vinter-OS hålls i Sydkorea. Orkanen Florence drar in över USA. Och mobilanvändning bakom ratten förbjuds i Sverige. Lätt att man glömmer bort det ibland. Ja, vilket år ska vi till? Det tar vi reda på strax här på Energy.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energy City. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.

Marshmallow och Bastille, NG throwback idag. Vilket år ska vi till? Vinter-OS hålls i Sydkorea. Orkanen Florence drar in över USA och mobilanvändning bakom ratten förbjuds i Sverige. Kan vissa personer må bra att bli påminna om. Det rätta svaret är 2018 idag. Där har vi det. Feel Good Friday. Thomas på radion här som tar dig närmare helgen och närmare Energy Morgons vårspelning. Bara 10 dagar kvar. 18 maj. Då är det Kimberly, Gresla och New Kids som uppträder på vår takterrass. Och du och en kompis är varmt välkomna in på energy.se och tävla. Vi kanske ringer just dig i eftermiddag. Lycka till!

Energy har den bästa fredagen ever. Lyssna på oss så behövs ingen annan. Energy Feel Good Friday. För alla fredagsartisterna för den bästa helgviben. Energy Feel Good Friday. Energy, musik som gör dig glad.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Thomas på radion här, det är Feel Good Friday och just nu så har du chansen att vinna biljetter till den nya Billie Eilish-filmen Hit Me Hard and Soft The Tour in på Energy Swedens sociala medier och tävla. Lycka till! Musiken som gör dig glad från Ed Sheeran och Eminem strax för Smash Into Pieces. Välkommen till Energy!
2: Tjena, det här är Chris Adam
3: och det här är Benjaminabo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som gör dig glad.

0: you to my single, The Fate of Ophelia.
1: En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Energy har den bästa fredagen ever. Lyssna på oss så behövs ingen annan. Energy Feel Good Friday. För alla fredagsartisterna för den bästa helgviben. Energy Feel Good Friday. Energy, musik som gör dig glad.

0: Kassavalvet på Energy.
1: Nog har du väl plats för lite pengar till på kontot. Det är sådär 511 790 kronor. Det är det du kan vinna i kassavalvet i eftermiddag. SMS-ordet vinn till 72104 så är du med. Kostar 19 spänn. 511 790 kronor. Lycka till lite senare idag.

Feel Good Friday på Energy och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Det är Thomas på radio som finns med här med Greslas Half of Me, och om 10 dagar då står han på vår takterrass i huvudstaden tillsammans med Kimberly och New Kid när det är dags för Energy Morgons vårspelning. Vi håller på och fyller platserna i detta nu, och det finns platser kvar, så in på energy.se och berätta för oss varför just du och en kompis ska få komma till oss, och kanske Paul ringer upp efter 14:30. Lycka till! In mot lunchen med Sara Larsson om en liten stund. Justin Bieber väntar först med Dina här på Energy. Mama was

0: Ännu en arbetsvecka snart till ända. Det är Feel Good Friday på Energy med 75 reklamfria minuter tre gånger om dagen. Thomas på radion här in mot lunchen med en Energy New Music Hitmix om en liten stund. Då med nya från David Guetta bland annat. Rosa och Bruno Mars väntar så en Feel Good Friday mix från killen som det känns som att alla har sett på bio nu. Handlar om kungen av pop Michael Jackson. Häng kvar på Energy.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i lunchen då, Thomas på radion här, det är Feel Good Friday. Du får en double play om en liten stund från en kille som, ja, det känns som att han kommer från en helt annan era. Miles Smith och Medina väntar också först. Hon är Eurovision aktuell nästa vecka. Det är dags, handlar om Felicia och My System på Energy. Välkommen hit.

0: artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday. Och just nu på Energy sociala medier, Energy Sweden, så kan du vinna biljetter till Billie Eilish-filmen Hit Me Hard and Soft The Tour. Den har biopremiär idag. Kliv in där och lycka till. Nu en Energy double play från en kille som jag hade känt som att han kommer från en helt annan era, men ändå så lyckas han liksom gång på gång leverera moderna bangers, och som han gör det också. Den här killen behöver ingen autotune och hans shower kan få andra artister att se ut som att de väntar på bussen. Det är Bruno Mars som är på gång strax på Energy.

0: Feel Good Friday på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och Bruno Mars i Energy Double Play här. Han är aktuell med nya låten I Just Might också. Veckans smash hit här på Energy. Du kommer kunna höra den om du stannar kvar. Thomas på radion är med.
1: Live-kollen på Energy.
0: Och imorgon då är det Marcus och Martinus som intar Avicii Arena. Det är 10 år sedan deras allra första spelning i Sverige och det här firar de med showen The Room. Jag har hört att det finns några biljetter kvar ifall du är intresserad. Sen 12 maj då är Dermot Kennedy som intar Annexet i huvudstaden och Avicii Arena 16 maj då är det Jireel gör sin största...

kvar ifall du är intresserad. Sen 12 maj då är Dermot Kennedy som intar Annexet i huvudstaden, och Avicii Arena 16 maj då är det Jireel gör sin största spelning hittills. 16 maj firar 10 år som artist gör han också, det är lite häftigt. En annan spelning som är på tapeten, det är Energy Morgons vårspelning 18 maj här med Kimberly, New Kid och Gresula. Det finns platser kvar, energy.se, det där du kliver in och tävlar. Paul ringer upp efter 14.30. Varmt lycka till och tusen tack för att du hänger med Energy idag.

0: och du lyssnar på Energy.
1: Upp och hoppa! Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon rolig.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Donemina grill.

0: vägen ner.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av Biltema.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är Feel Good Friday på Energy. Vi närmar oss helgen. Just nu på våra sociala medier Energy Sweden så kan du tävla om biljetter till nya Billie Eilish-filmen som har premiär idag. Lycka till! Jag har musiken som gör dig glad från A-Teams. Just det, och först Bieber Rex och Faithless, nya New Religion på Energy. Välkommen!

Energy har den bästa fredagen ever. Lyssna på oss så behövs ingen annan. Energy Feel Good Friday. För alla fredagsartisterna för den bästa helgviben. Energy Feel Good Friday. Energy, musik som gör dig glad.

0: kassavalvet på Energy.
1: Ja, det är verkligen sista rycket nu, för snart kommer vi veta vem det är som vinner 511 790 kronor i kassavalvet. Det kan vara du om du smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 spänn. 511 790 kronor är på väg åt ditt håll. Varmt lycka till!

Nya från Tame Impala och Jenny, Dracula på Energy, som om en timme vid 14.30 blir helt reklamfria i hela 75 minuter. Det är bara att haka på. Thomas på radion finns med här. 10 dagar kvar nu, sen är det dags för vårens hetaste spelning, Energy Morgons vårspelning på vår takterrass i huvudstaden med Gresula, Kimberly och New Kid. Det där kommer bli en kanonkväll, och det fina är att vi har några få platser kvar. In och tävla för dig och en kompis på energy.se, så kanske Paul ringer upp dig lite senare här under eftermiddagen. Lycka till! En Feel Good Friday-mix är på gång direkt efter Medina på Energy. Mamma,

artisterna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata fredagen. Energy Feel Good Friday.

0: Friday på Energy. Thomas Braden finns med och rundar av den här arbetsveckan med 75 reklamfria minuter från 14.30. Vi närmar oss, det är bara att haka på. Mer av musiken som gör dig glad från Miles Smith om en liten stund. Och så kommer vi in i en riktig helg vibe också tillsammans med DJ Christina Gannon. Energy Hit Story Mix, stanna kvar.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska lugnt vårväder i stora delar av Sverige under fredagen. Svaga till måttliga vindar ungefär mellan 10 och 17 plusgrader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Thomas Andersson här som vid 14.30 slänger ut reklamen. Vi blir helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Det är vi tre gånger om dagen här hos oss. Det är Feel Good Friday och dags för Eurovision i nästa vecka för Felicia. Här är hon med My System på Energy. Välkommen!

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina grill rap.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska lugnt vårväder i stora delar av Sverige under fredagen. Svaga till måttliga vindar ungefär mellan 10 och 17 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Feel Good Friday på Energy. Thomas på radion här och idag har den nya filmen Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour premiär på bio. In och tävla om biljetter på Energy Swedens sociala medier så kanske du har plåtar här till helgen. Lycka till! All right, jag tar oss tjuvstartar helgen nu. Skickar ut reklamen, vi blir reklamfria i

0: Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

Välkommen till Energy. Vi är helt reklamfria just nu, 75 minuter. Det är Feel Good Friday och Paul från 15 med platser till Energy morgons vårspelning 18 maj. New Kid, Kimberly och Gresela på scen. Tävla på energy.se. Lycka till. Thomas på radion här ska ge dig koll på låtarna som trendar på Energy nu.

0: with the song Ordinary.
1: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Vilket väder vi har idag. Solen skiner över Sverige. Det är vad jag kallar Feel Good Friday-väder. Liamo, han vill upp på taket för att sola sig. Glöm bara inte solskyddsfaktorn. Jag tror han får börja med SPF 50. Det är väl en bra start om du frågar mig. Och, ja, vi fortsätter på solskensspåret med en fredagsrap för
1: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
2: Sverige, Anis Don Mina, grill rap.

är i hög form. Han är stående bina, en fredagsrap. Jag har en grillrap till och med. Och jag tror att det kommer att grillas en hel del, både ikväll och imorgon. För solen ser ut att hänga med oss, även om det inte blir jättevarmt. Vi ska öppna kassavalvet här om en liten stund. Gör dig beredd om du har anmält dig. Här hos mig, Paul Hauka, blir det mer reklamfri musik. Vi har Bruno Mars, nya I Just Might. Och här har vi Just Day med Kato och Jons gamla Turn the Lights Off på Energy.

där. Och det här är nya Bruno Mars. I just might heter den. På med solbrillarna bara. Det är Paul Haukas som är här när vi är reklamfria på Energy. Gunilla Persson och dottern Erika tvingade sin att uppsöka sjukhus efter att familjen återigen varit med om ett riktigt läskigt branddrama. Det var ju vid 1:30 i natt som Gunilla Persson vaknade av brandrök, och när hon öppnade dörren till trapphuset så visade det sig att det brann i lägenheten bredvid. Den lägenheten är nu totalt förstörd enligt brandkåren. Gunilla Persson som är dottern Erika fick fly familjehemmet sedan 60-talet där i Högsjö, och båda två är nu inlagda på sjukhus. Jag hoppas att de återhämtar sig snabbt. Det är tredje gången som Gunilla Persson är med om ett sånt här branddrama. I början av förra året så brann ju Gunilla Perssons bostad i Los Angeles ner. Alltså hela huset totalt förstördes i de stora bränderna där i Los Angeles. Och efter den stora älgvandringen så kommer nu nästa slow tv-satsning. Jocke och Jonna Lundells jubileumsbröllop. Paret lämnade ju nyligen Kanal 5 och HBO Max för TV4 Play. Och i augusti ska Jocke och Jonna gifta sig för andra gången. Det är 10 år efter det första bröllopet. Jocke och Jonna Lundells jubileumsbröllop den 23 augusti. Då blir det en 12 timmar lång slow tv-stream av bröllopet på TV4 Play. Nu har vi Medina. Viva l'amour!

0: Energy har den bästa fredagen ever. Lyssna på oss så behövs ingen annan. Energy Feel Good Friday. För alla fredagsartisterna för den bästa helgviben. Energy Feel Good Friday. Energy, musik som gör dig glad.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det har varit massor av solsken över Sverige här under dagen, men även nu närmar oss fredagskvällen så kommer det lite mer moln och så kommer det fortsätta under helgen. Lite sol, lite moln och det kan komma en och annan skur också.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. 3

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Nu är det bara minuter kvar tills vi ska öppna kassavalvet. Det här blir ju riktigt spännande. Solen skiner också på de flesta håll fortfarande. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har Gresula här för mig. Det är 18s Iconic, vi har Sia och nya från Alex Warren, Fever Dream. Det kommer bli en riktig sommar, heter jag.

0: behalf of me. Och efter den stora älgvandringen så är det nu Jocke och Jonna Lundell som blir nästa Slow TV-satsning. Jag har mer om en stund. Först en nagelbitare.
1: Nu är det sådär spännande igen. Dags att öppna kassavalvet. Någon kommer att vinna jättemycket pengar. Jag ska ringa en av alla som har anmält sig. Det gäller att svara inom 5 signaler och kunna den exakta vinstsumman.
2: Mikael Åman.
1: Hej! Madeleine heter jag, ringer från kassavalvet.
2: Ja, tjena.
1: Var i Sverige hittar jag dig?
2: Ja, nu är jag i Norrköping, eller jag bor i Norrköping. Och jag håller på med, jag tycker om bilar. Så att jag håller på med en bil nu som fixas lite och trimmas lite. Och så.
1: Är du en sån som när du är ute och kör i stan trycker igång så att det låter blurr och skrämmer slag på alla som går på trottoaren?
2: Det har hänt.
1: Är det du? Är du? Det är dig jag ska vara sur på alltså. Nu ska vi se om det blir några pengar till Norrköping. Hur mycket pengar finns det i kassavalvet idag?
2: 511 790 kronor.
1: Hörru du, då sätter vi väl in dem på kontot.
2: Ja! Tack ska du
1: ha. Ja, vad är det här för fredag? Hörru, vad är det som händer?
2: Ja, det är en jävligt bra fredag tycker jag.
1: Bor du ensam eller har du någon som du ska dela pengarna med?
2: Nej, jag har en fru också.
1: Var är hon någonstans nu då?
2: Hon jobbar som lärare så att hon håller väl på med bråkiga elever antagligen.
1: Jag förstår. Men du, hur ska du berätta det här för henne när hon kommer hem då?
2: Ja, måste jag berätta också?
1: Ja, det måste du faktiskt göra. Mikael i Norrköping, stort grattis. Imorgon kör vi igång en ny omgång av kassavalvet. Även då har vi över 500 000 kronor som ligger och väntar. De har du chans att vinna om prick 2 veckor.
3: Energy morgon.
4: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
5: Sverige, Anis Don Mina grill.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det har varit massor av solsken över Sverige här under dagen, men även nu närmar oss fredagskvällen så kommer det lite mer moln och så kommer det fortsätta under helgen. Lite sol, lite moln och det kan komma en och annan skur också.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, det är mycket som händer idag. En feel good Friday är det, men inte för Gunilla Persson som nu har varit med om ännu ett branddrama. Det är tredje gången för Gunilla som nu är inlagd på sjukhus efter att det började brinna i Gunillas hus nu i natt. Jag har en uppdatering här om en stund. Och så blir nästa slow tv-satsning efter den stora älgvandringen. Jocke och Jonna Lundell i hur många timmar som helst. Jag har mer att berätta här om en liten stund. Det är Paul Haukas med på radion. Här finns det också 10 000 spänn att ta hem, så tack för att du lyssnar på mig. Vi har Gresula med Half of Me, vi har 18s och vi har Bebe Rexha med Faithless i New Religion. Och nya vårlåten från Alex Warren, Fever Dream. 75 reklamfria minuter. Då är jag här och nu.
3: Hej, det är Molly Sandén och du lyssnar på Energy. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: här nu. Det är
1: typiskt att det ska bli så när det är helg. 75 minuter musik utan reklam. Här på Energy är vi reklamfria. Och vi kommer strax till branden hos Gunilla Persson och Slow TV med Jocke och Jonna. Men först...
2: Vårklirret presenteras av Clear.com för dig över 21 år.
1: Är ju vi här på Energy som tillsammans med Clear Casino ger dig chansen att ta hem 10 000 spänn. Du ska bli samtal 7 på 020 40 39 00 när du hör den här signalen. Och det gäller ju idag och det gäller framöver. Nu ska vi se om Felix från Jönköping kan slå Sofia.
3: Fråga nummer ett. Ja, men vad är egentligen Armand Duplantis smeknamn?
4: Felix. Mondo.
1: Mondo, ja, är rätt så. Jag trodde han hette Mondo.
5: Ja, det trodde jag med. Ja.
3: 1-0, då tar vi fråga nummer två. Sant eller falskt? Elon Musk grundade Tesla.
4: Felix. Sant.
6: Ja. Sant säger du. Det är fel. Tesla grundades av Martin Eberhard och Mark Tarpin 2003. Musk kom in två år senare som investerare. Vad sjukt, visste jag inte. Men vi har 1-1.
3: Ljudfråga nu då. Och en cover av The Berlin Orchestra. Men vem gjorde originalet?
6: Så man har ju hört den här, men vem vet vem som har gjort den?
5: Jag har ingen aning.
6: Väldigt smal fråga. Rätt svar. Låten heter L'amour toujours och det är med Gigi D'Agostino.
3: Jo, men det är den här.
6: Ja.
3: Ett fortfarande. Då tar vi fråga nummer fyra då. Är ni med?
4: Mm. Ja.
3: Vad heter skådespelaren Chris Evans karaktär i Marvel-filmerna?
5: Nej, det där är inte min fråga.
6: Rätt svar är Captain America. Det är typ en nagelbitare kan man säga.
5: En annorlunda nagelbitare. Ja.
6: En fråga som ska avgöra allt. 1500 spänn i potten. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
3: I vilken pojkgrupp var Zayn Malik en
4: Felix.
3: Av...
6: Felix?
4: Fan. One Direction.
6: One Direction är rätt svar!
3: Ja. Bra, Felix! Snyggt!
5: Nej, jag kunde den också, men jag var för långsam.
3: Det var du.
6: Säger du upp det nu?
4: Nej, inte än. Det hade
3: varit några 0 till. Jo, men gör så här. Ta med oss och telefonen och alla lyssnare in till chefen. Be han dra åt helvete.
4: I wish.
1: Ja. Ja, men grattis till Felix från Jönköping som slog Sofia. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Du, nu blir det mer reklamfri musik här. Det är ju en Feel Good Friday. Vi har BB Rex som är Faithless. New Religion. Nya från Alex Warren. Det är vårvibbar över Fever Dream. 18s. Och här, Sia. Energy.

detta också. Här är nya vårhitten från Alex Warren. Fever Dream på Energy, och det är Paul Hauka som är på radion. Här är vi reklamfria, 75 minuter musik utan reklam på Energy. Det blir BB Rex of Fitness, New Religion. Vi har Tame Impala med Dracula också, om en liten stund. Gunilla Persson och dottern Erika tvingades uppsöka sjukhus nu i natt. Det här efter att familjen återigen varit med om ett riktigt läskigt branddrama. Det var vid 2:30 i natt som Gunilla Persson vaknade av brandrök, och när hon öppnade dörren till trapphuset så visade det sig att det brann i lägenheten bredvid. Den lägenheten är nu totalt förstörd enligt brandkåren. Gunilla Persson fick med dottern Erika fly familjehemmet i Högsjö. Där har familjen hållit till sedan 60-talet. Gunilla och Erika är alltså inlagda på sjukhus, men vi hoppas att de får ett snabbt tillfrisknande. Det var i början av förra året som Gunillas bostad i Los Angeles totalt förstördes i de stora bränderna där. Och det är faktiskt tredje gången som hon är med om ett sånt här branddrama. Och efter den stora älgvandringen så blir nu nästa Slow TV-satsning Jocke och Jonna Lundells jubileumsbröllop. Paret lämnade ju nyligen Kanal 5 och HBO Max för TV4 Play. Och i augusti så är det Jocke och Jonna som ska gifta sig för andra gången. 10 år efter första bröllopet, Jocke och Jonna Lundells jubileumsbröllop. Den 23 augusti kan du lägga 12 timmar på den här Slow TV-streamen på TV4 Play. 12 timmar Slow TV med Jocke och Jonna Lundell, 23 augusti om du vill göra en notering. Le Freak, ja, nu blir det en hit story mix, för det är en Feel Good Friday på Energy. You've got a lot of talent there.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: 10 000 spänn kan du ta hem, så tack för att du lyssnar på mig på en hauka här på eftermiddagarna. Du, det är en feel good Friday. Det var riktigt fint väder, men nu kommer det lite mer moln när vi närmar oss fredagskvällen. En som blir glad är Dracula. Han gillar inte solen. Vi lyssnar på Dracula-låten med Tame Impala. Det blir Pink och det blir BB Rexa med Faithless.

0: Säkert en hel del som kommer dansa till den här nu ikväll och under helgen. Vill du dansa till inte bara Just Day utan till Energy at the Club, så blir det ju partymusik här efter klockan 6. Tame Impala med Dracula strax. Det blir Lana Del Rey och Taylor Swift. Och så ska vi se om någon vill prata med mig.
1: Hej, det är Ella.
0: Hej Ella, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Jaha, halloj.
0: Nej men hej, ja, du blir lite chockad nästan att jag ringer. Men du har ju hört av dig på nrj.se.
1: Jajamän.
0: Och du är Kimberleys number one fan.
1: Ja, absolut. Och jag är ju från Skellefteå, det kanske är därför.
0: Man hon är kommer därifrån, Kimberly.
1: Ja, självklart, ja.
0: Och du och din kompis, ni är båda Kimberley-fans och har kopplingar till henne också.
1: Ja, vi alla har gått på samma skola och jag och min kompis har ju sett Kimberleys allra minsta spelningar i Skellefteå såklart. Och nu har vi alla, både jag och min kompis men också Kimberley, bor ju i Stockholm nu.
0: Just det.
1: Och det är väl nästan självklart att man vill se honom i Stockholm också.
0: Det här är ju också en av de mindre spelningarna, inte för att det inte finns intresse utan för att vi håller det här intimt och väldigt exklusivt. Lite vippigt skulle jag vilja säga. Det blir Kimberley på scen, men det blir också New Kid och Gresula. Och du har två biljetter för dig och bästisen.
1: Nej, vad roligt. Gud vad kul.
0: Vi får hjälpa till att representera Skellefteå.
1: Helt perfekt. Men gud vad kul.
0: Så får du ha en härlig helg.
1: Ja, men tack snälla, detsamma.
0: Ha det bra. Hej hej.
1: Ha det. Hej hej.

0: Ja, Dracula är inte som oss andra. Han gillar inte sol och värme. Dracula gömmer sig nere i källaren när solen skiner. Han kommer nog gilla vädret här under helgen, för det kommer bli en hel del mål. Nu blir det en fredagsrap för
1: Peter, som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
2: Sverige, Anis Don Mina, grill rap.

Och det hör, det är en fredagsrap från Anis Don Demina och det är grillos. Det hör liksom våren till. Har du tagit fram grillen än? Har du dammat av utemöblerna? Har du fixat rabatten? Har du sjösatt båten? Ja, men det är vår nu. Det kommer bli typiskt vårväder här under helgen med sol och moln och lite regn samtidigt också. En riktig vårhelg i maj månad. Efter klockan 6, Energy at the Club. Innan det har vi Taylor Swift och Lana Del Rey.

0: Friday. Energy har den bästa fredagen ever. Lyssna på oss så behövs ingen annan. Energy Feel Good Friday. För alla fredagsartisterna för den bästa helgviben. Energy Feel Good Friday. Energy, musik som gör dig glad.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Det är bra stämning, det är happy hour med Shaboozy på Energy.
1: Livekollen på Energy.
0: Och det är mycket på G nu närmsta dagarna. Redan imorgon så är det Marcus och Martinus som spelar på Avicii Arena i Stockholm. Och det finns ett fåtal biljetter kvar. Det är 10 år sedan Marcus och Martinus spelade i Sverige för första gången. Dermot Kennedy återvänder till Sverige 12 maj, alltså i nästa vecka. Då gör han en konsert på Annexet, också det i Stockholm. Dermot Kennedy som gick från att spela på Dublins gator till att bli en av världens populäraste röster just nu. Och G-Reel är inte bara aktuell med nytt album, han gör också sin största spelning någonsin på Avicii Arena. Det är den 16 maj och dit finns det biljetter nu. Närmast här hos mig, Energy at the Club från klockan 6.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det har varit massor av solsken över Sverige här under dagen, men även nu närmar oss fredagskvällen så kommer det lite mer moln och så kommer det fortsätta under helgen. Lite sol, lite moln och det kan komma en och annan skur också.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story mix.

0: är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul!

0: förmögenhet.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av Biltema. På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina grill rap.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Varje fredag och lördag är vi

0: Energy Morgons vårspelning fortsätter. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gräsula här.
2: Hej, det här är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
3: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
4: Tack så mycket, vad kul.
5: Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
6: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space.
7: And all right.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina grill.

0: här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul!

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina, grill rap.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Tinder. Se Sveriges hetaste artister.
1: Hallå där, Gresula här.
2: Hej, där är Kimberly.
1: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
0: Fira in våren tillsammans.

0: New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
1: Fira in våren tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vinn exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
2: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
3: Tack så mycket, vad kul!
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Okay, bye.
1: Energimorgon.
2: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
3: Sverige, Anis Donemina, grill, rap.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina griller.

0: förmögenhet.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av Biltema.
3: It's the weekend. Yes, it's the weekend.
1: Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu.
4: Back to back in the mix.
1: Energy at the club.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina grill rap.

0: Wikstam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
1: Energy Morgon presenteras av
0: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club. I've no